ostao bez traga i to cijeloj priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko njemu nije čuo ni reći.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

predstavnici pokreta Sigurna Srpska, SDS-a i Narodnog fronta postavili su sinoć na trgu Krajine u Banja Luci brojače duga Republike Srpske, nakon što su ranije najavili ovu akciju poslije sastanka na kojem su govorili o novom zaduživanju Republike Srpske. Riječ je o velikom ekranu sa brojima koji se mijenjaju u realnom vremenu, a na kojem piše brojčanik zaduženja Republike Srpske u ovoj godini. Druga smjena zavisnog društva rudnici Mrkog uglja Kakanj stupila je u radnički neposluh, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika Kakanj Abdel Fazlić. Razlog zbog kojeg su stupili u radnički neposluh, ističe Fazlić, je kašnjenje majske plaće, te tvrdi da su iskopali dovoljno količine uglja. Plaća se u ovom rudniku isplaćuje oko 10. u mjesecu. Više od 28.000 maturanata jučer je pisalo prvi dio ispita iz hrvatskog jezika na državnoj maturi. No, dan je obilježio skandal. Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije ispita, što je potvrdio i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Maturanti su jučer polagali ispit znanja i sažetak, dok ih danas očekuje esej. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović izjavio je da su se fotografije dijelova ispita iz hrvatskog jezika pojavile na društvenim mrežama oko 12 sati, znatno nakon početka pisanja.

0: Ustavni amandman koji je jučer usvojio mađarski parlament znači da krajnje desničarski populista Viktor Orban, koji je u četvrtom mjesecu izgubio povjerenje građana, nikada više ne može postati premijer. Prijedlog iz tabora novog premijera Petera Mađara podržalo je 135 zakonodavaca, od kojih je 50 glasalo protiv, a 6 suzdržano, prema podacima sa web stranice parlamenta.
1: Sport.
0: Belgija i Egipat odigrali su prvi susret grupe G na ovogodišnjem mundijalu. Utakmica je završena 1-1.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području centralne i istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima je mogući na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, na jugu do 18. Najviša dnevna između 24 i 29, na jugu do 32 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: Sedam sati i četiri su minuta, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobro jutro, dobro došli u jutarnji prijepodnevni program na valove ORV-a, a sa vama danas do 13 sati bit će Tajči. Nadam se da ste lijepo i mirno spavali, odmorili se, spremni za nove radne pobjede. Svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan, svakako ostanite na istim valnim duljinama.

Sve će ove stvari još te jednom doći, kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi čedne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: A sada ćemo da vidimo kakvo je stanje na cestama ovog jutra. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 na Kakanje Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever, Podlugovi, Sarajevo-Zapad, Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u predcajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog brojeva gađanja danas i sutra 16. i 17. od 8 do 16 sati doći će do obustave saobraćaja na cesti Banja Luka-Čađavica, dionici od naselja Kola do naselja Stričići. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bijahač izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja ovog mjeseca planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu dulja od 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. 7 sati 18 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

A sada ćemo da vidimo gdje vas se čekaju radarske kontrole. Od 8 do 9 sati radarska u gradu Gračanica.

od 8 do 9 sati i Radarska u Oskovi, općina Banovići. Od 8 do 9 sati Radarska kontrola u Janji, općina Teočak. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju. 7 sati i 32 su minuta. Ostanite uz jutarnji program.

Evo i jedne zanimljivosti sa svjetskog nogometnog prvenstva. Nogometna reprezentacija Urugvaja prolazi kroz jako loš tretman Amerikanaca, organizatora svjetskog prvenstva u nogometu. Američke vlasti su pravile mnogo problema Urugvajcima i prije samog ulaska u zemlju. Njihovi letovi su odgađani i na kraju su jedva stigli na utakmicu unutar FIFA-inog roka. Uz sve to, nakon dolaska u Ameriku, Urugvajci su dobili neprijatno iznenađenje, pošto su ispred hotela pretresani kao najveći kriminalci. Na društvenim mrežama se pojavio snimak kako Urugvajce policija pretresa uz pomoć pasa, tragača, koji su njušli njihove kofere s opremom, ne bili pronašli nešto sumnjivo i ilegalno. Na snimku se mogu vidjeti zvijezde Urugvaja poput Manuela Ugartea kako u čudu gleda šta policija radi, a snimak je postao viralan. Urugvaj je noćas odigrao svoju prvu utakmicu na takmičenju, a napravio je kiks i remizirao u duelu sa Saudijskom Arabijom 1-1.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Pančeta šmek 200 grama 6,55, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Predstavnici pokreta Sigurna Srpska, SDS-a i Narodnog fronta postavili su sinoć na Trgu Krajine u Banja Luci brojač duga Republike Srpske, nakon što su ranije najavili ovu akciju poslije sastanka na kojem su govorili o novom zaduživanju Republike Srpske. Riječ je o velikom ekranu sa brojima koji se mijenjaju u realnom vremenu, a na kojem piše brojčanik zaduženja Republike Srpske u ovoj godini. Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković poručio je da postavljanje brojača nije politički performans, već upozorenje na, kako je naveo, rastući dug Republike Srpske. Crveni semafor njihovih zaduženja i brojčanik dužničkog ropstva Republike Srpske. Ovo nije performans ni politički marketing, ovo je surova stvarnost Republike Srpske. Građani imaju pravo da vide katastrofalne posljedice politika ove vlasti, a Trg Krajine je najbolje mjesto za to, naveo je Stanivuković. Druga smjena zavisnog društva rudnici mrkog uglja Kakanj stupila je u radnički neposlu, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika Kakanj Abdel Fazlić. Razlog zbog kojeg su stupili u radnički neposlu, ističe Fazlić, je kašnjenje plaće za peti mjesec, te tvrdi da su iskopali dovoljne količine uglja. Plaća se u ovom rudniku isplaćuje oko 10. u mjesecu. Više od 28.000 maturanata jučer je pisalo prvi dio ispita iz hrvatskog jezika na državnoj maturi, no dan je obilježio skandal. Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije ispita, što je potvrdio i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Maturanti su polagali ispit znanja i sažetak, dok ih danas očekuje esej. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović izjavio je da su se fotografije dijelova ispita iz hrvatskog jezika pojavile na društvenim mrežama oko 12 sati, znatno nakon početka pisanja. Ustavni amandman koji je jučer usvojio mađarski parlament znači da krajnje desničarski populista Viktor Orban nikada više ne može postati premijer. Prijedlog iz tabora novog premijera Petera Mađara podržalo je 135 zakonodavaca, od kojih je 50 glasalo protiv, a 6 suzdržano, prema podacima sa web stranice parlamenta.
1: Sport.
0: Belgija i Egipat odigrali su prvi susret

0: grupe G na ovogodišnjem mundijalu. Utakmica je završena rezultatom 1-1.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području centralne i istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima je mogući na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14 na jugu do 18, najviša dnevna između 24 i 29 na jugu do 32 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik, D.O.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Sati i 28 minuta. Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14 sati i 30 minuta radarska u mjestu Heće, općina Zenica.

Do 9 sati Radarska u gradu Gračanica. Do 9 sati Radarska u mjestu Oskova, od 9 do 10 u mjestu Podgorje. Sve je to općina Banovići. Do 9 sati Radarska u mjestu Janja, općina Teočak. U Brčko distriktu od 9 do 11 sati Radarska u Donjem Breziku. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno. Svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite uz jutarnji program.

Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Dallas, mjesto odigravanja utakmice protiv Engleske u sklopu svjetskog prvenstva. Izabranici Zlatka Dalića sretno su sletjeli u teksačku zračnu luku, nakon čega su se odmah zaputili prema hotelu koji će im biti privremena baza. Dok su reprezentativci nakon leta produžili ravno u svoje sobe na odmor, izbornik Zlatko Dalić zadržao se ispred hotela kako bi pozdravio skupinu hrvatskih navijača koji su pjesmom i navijanjem dočekali ekipu u Americi. Vatreni su u Dallas stigli maksimalno fokusirani i svjesni težine zadatka koji ih čeka. Očekivanja javnosti su velika, a u taboru reprezentacije vlada optimizam i vjera da se protiv Engleza može ostvariti pozitivan rezultat. Utakmica između Hrvatske i Engleske na rasporedu je sutra uvečer s početkom u 22 sata po srednjoevropskom vremenu. Odmah po završetku susreta ekspedicija hrvatske reprezentacije vraća se u svoj stalni kamp u Aleksandriji, gdje će nastaviti pripreme za preostale izazove na mundijalu. Poštovani slušatelji, evo i za vas nagradno pitanje. Jednostavno nagradno pitanje, a bitno je da pogodite. Prognozirajte rezultat utakmice Hrvatska-Engleska, koja se igra sutra uvečer u 22 sata. A za onog slušatelja ili slušateljku koji pogodi rezultat, naravno pošalje prvi SMS na broj 063-422-126 putem Vibera. Nagradu dodjeljuje kompanija Rox Orašije. Od ovog trenutka sve do 22 sata sutra uvečer možete slati SMS poruke, prognozirati rezultat, a u četvrtak u prijepodnevnom programu ćemo da proglasimo i pobjednika.

Još jednom da ponovim, prognozirajte rezultat utakmice Hrvatska-Engleska sutra u 22 sata. A prognozu možete poslati putem SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. Sve ćemo to da javno kažemo, objavimo u četvrtak u prijepodnevu.

0: bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Narodna skupština Republike Srpske danas će na posebnoj sjednici raspravljati o obavještenju Ustavnog suda Republike Srpske u kojem se osporava pravo visokog predstavnika da nameće zakone u Bosni i Hercegovini i kritikuju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Riječ je o dokumentu objavljenom 10.6. ove godine u službenom glasniku Republike Srpske, koji je Ustavni sud RS-a donio pozivajući se na ustavnu obvezu da prati pojave od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti i o njima obavještava najviše organe vlasti Republike Srpske. Ministar unutarnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica, govorio je o najvažnijim sigurnosnim temama i kapitalnim projektima koji očekuju glavni grad Bosne i Hercegovine. U fokusu razgovora bili su efekti strožijih sankcija za nesavjesne vozače, izmjene zakona o unutarnjim poslovima i nošenju oružja, ali i historijski iskoraci poput formiranja helikopterske jedinice i zapošljavanja ogromnog broja novih policijskih službenika. Svakog ljeta, čim na Jadranu započne turistička predsezona, započnu i glavobolje ugostitelja na kontinentu, koji se tada suočavaju s manjkom radnika. Privučeni dobrim ponudama i mogućnošću bolje zarade, mnogi konobari, barmeni, kuhari i drugi krenu put mora odraditi sezonu. Gosti kafića u Zagrebu i drugim mjestima na kontinentu ne bivaju uskraćeni za uslugu i naručeno piće im stiže, možda malo sporije nego inače, pa vjerojatno ne primjećuju niti razmišljaju o onome što muči ugostitelje. Isti problem dešava se iz godine u godinu, kaže Franc Letica, predsjednik udruženja ugostitelja grada Zagreba, o nedostatku radne snage ljeti. Švedski parlament usvojio je zakon koji vlastima omogućava da migrantima oduzmu boravišne dozvole zbog takozvanog lošeg ponašanja, uključujući neplaćene dugove, rad na crno ili veze sa ekstremističkim organizacijama. Zakon se odnosi na zahtjeve za boravišne dozvole koji su u postupku, ali i retroaktivno na već odobrene dozvole.
1: Sport.
0: FIFA je odredila sudačku ekipu za jedan od najvažnijih mečeva grupe B na svjetskom prvenstvu, a pravdu na utakmici između Bosne i Hercegovine i Švicarske dijelit će portugalski arbitar João Pinheiro. Iskusni 38-godišnji sudac upravo će 18. ovog mjeseca prvi put u karijeri suditi utakmicu na svjetskom prvenstvu, a zanimljivo je da statistika njegovih ranijih mečeva daje određeni razlog za optimizam navijačima Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina se do sada samo jednom susrela sa portugalskim arbitrom. Bilo je to u posljednjem kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, kada su Zmajevi gostovali u Austriji i odigrali 1-1.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tijekom dana uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima je moguć u Hercegovini i jugozapadu Bosne. Temperatura zraka do 32 stupnja Celzijeva.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249. Opit.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

9:37, slušate prije podnevni program na valovima ORV-a, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14:30 radarska u Hećama, općina Zenica.

do 10 sati radarska u Podgorju, općina Banovići. Od 10 do 11 sati radarska vas čeka u Snježnici, općina Teočak. Od 10 do 11 sati radarska na cesti Zvornik Priboj. Do 11 sati radarska u Brčko distriktu, mjestu Donji Brezik. Na graničnim prilazima zadržavanja nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Sada smo u svijetu sporta. Reprezentativci Bosne i Hercegovine su odradili jučer prvi trening od dolaska u Lake City. Izabranici Sergeja Barbareza su na America RSL stadionu imali podršku navijača koji su po završetku treninga imali priliku da se fotografiraju i dobiju autograme od svojih omiljenih nogometaša. Reprezentativci Tarik Muharemović i Jovo Lukić su se obratili predstavnicima medija. Znamo kakva je ekipa Švicarska i ne trebamo gledati na to što su igrali neriješeno protiv Katara. Mi trebamo da gledamo na nas, da pobijedimo tu utakmicu, da se vratimo na onaj kolosijek kako smo igrali protiv Rumunjske, Velsa i Italije. Zanima nas samo da prođemo grupu, pobijedimo što više utakmica i odemo što dalje na svjetskom prvenstvu. Kao što vidite, ne smijemo ni jednog protivnika podcijeniti, rekao je Muharemović. Lukić je izjavio da igrači moraju maksimalno ozbiljno pristupiti utakmici protiv Švicarske ako žele da dođu do pozitivnog rezultata. To je kvalitetna ekipa, pokazali su to protiv Katara gdje su imali više od igre i ako nisu pobijedili. Imamo i mi kvalitet, dat ćemo sve o sebe pa ćemo vidjeti šta će se desiti, poručio je Lukić. Zmajević će u Lake City odraditi još dva treninga do utakmice sa Švicarskom koja će biti odigrana u četvrtak u Los Angelesu od 21 sat.

i Zelenorski otok koja je završena 0-0. Nije bio toliko puta spomenut kao Vozinja. Vratar reprezentacije Zelenorskih otoka u prvom je poluvremenu upisao čak 4 čudesne obrane i tako osigurao da njegova momčad na odmor protiv moćne Furije ode sa 0-0.

tu nije stao. Lozinjan je briljirao i u nastavku, te s novim nizom sjajnih intervencija svojoj reprezentaciji osigurao bod i kreiranje najveće senzacije dosadašnjeg dijela svjetskog prvenstva. Fantastičan učinak brojkama najbolje opisuje SofaScore, prema kojem je zaradio nestvarnu ocjenu 9,7.

Njegove sjajne obrane odmah su potaknule pitanje diljem svijeta. Tko je zapravo ovaj čuvar mreže i kako je dobio neobičan nadimak koji mu piše na dresu? Lozinja je prije par dana otpuhao 40 svjećica na torti, a prošlu sezonu igrao je u drugoj portugalskoj ligi u Chavezu. Prema Transfermarktu vrijedi skromni 50.000 eura.

Ja mislim da je 80% gledatelja koji su gledali sinoć utakmicu Španjolska i Zelenorska otoci da su se divili vozinji. Moram priznati i ja sam. A nagradno pitanje, poštovani slušatelji, za vas smo već postavili da prognozirate rezultat utakmice koja se igra sutra od 22 sata Hrvatska-Engleska. Nagradu vam daje kompanija Rox Orašje. Tako što pošaljete SMS poruku na broj 063-422-126 putem Vibera. Pobjednika ćemo da kažemo u četvrtak u prijepodnevnom programu na valovima ORV-a. Vi svakako ostanite na istim valnim duljinama.

Slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje
0: i sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Narodna skupština Republike Srpske danas će na posebnoj sjednici raspravljati o obavještenju Ustavnog suda Republike Srpske u kojem se osporava pravo visokog predstavnika da nameće zakone u Bosni i Hercegovini i kritikuju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Riječ je o dokumentu objavljenom 10.6. ove godine u službenom glasniku Republike Srpske, koji je Ustavni sud Republike Srpske donio pozivajući se na ustavnu obvezu da prati pojave od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti i o njima obavještava najviše organe vlasti Republike Srpske. Ministar unutarnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica, govorio je o najvažnijim sigurnosnim temama i kapitalnim projektima koji očekuju glavni grad Bosne i Hercegovine. U fokusu razgovora bili su efekti strožijih sankcija za nesavjesne vozače, izmjene zakona o unutarnjim poslovima i nošenju oružja, ali i historijski iskoraci poput formiranja helikopterske jedinice i zapošljavanja ogromnog broja novih policijskih službenika. Svakoga ljeta, čim na Jadranu započne turistička predsezona, započnu i glavobolje ugostitelja na kontinentu, koji se tada suočavaju s manjkom radnika. Privučeni dobrim ponudama i mogućnošću bolje zarade, mnogi konobari, barmeni, kuhari i drugi krenu put mora odraditi sezonu. Gosti kafića u Zagrebu i drugim mjestima na kontinentu ne bivaju uskraćeni za uslugu i naručeno piće im stiže, možda malo sporije nego inače, pa vjerojatno ne primjećuju niti razmišljaju o onome što muči ugostitelje. Isti problem dešava se iz godine u godinu, kaže Franc Letica, predsjednik udruženja ugostitelja grada Zagreba, o nedostatku radne snage ljeti. Švedski parlament usvojio je zakon koji vlastima omogućava da migrantima oduzmu boravišne dozvole zbog takozvanog lošeg ponašanja, uključujući neplaćene dugove, rad na crno ili veze sa ekstremističkim organizacijama. Zakon se odnosi na zahtjeve za boravišne dozvole koji su u postupku, ali i retroaktivno na već odobrene dozvole.
1: Sport.
0: FIFA je odredila sudačku ekipu za jedan od najvažnijih mečeva grupe B na svjetskom prvenstvu, a pravdu na utakmici između Bosne i Hercegovine i Švicarske dijelit će portugalski arbitar João Pinheiro. Iskusni 38-godišnji sudac upravo će 18. ovog mjeseca prvi put u karijeri suditi utakmicu na svjetskom prvenstvu, a zanimljivo je da statistika njegovih ranijih mečeva daje određeni razlog za optimizam navijačima Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina se do sada samo jednom susrela s portugalskim arbitrom. Bilo je to u posljednjem kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, kada su Zmajevi gostovali Austriji i odigrali 1-1.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tijekom dana, uz dnevni razvoj oblačnosti, poneki pljusak u poslijepodnevnim satima je moguć u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 29, na jugu do 32 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentina.

10 sati i 15 minuta, sada ćemo da vidimo šta kažu zvijezde za danas. Čitamo horoskop. Čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. U ljubavnom životu bit će probuđena stara pitanja koja su dugo mirovala ispod površine. Iz jedne tišine mogla bi se roditi važna spoznaja o tome kome je doista stalo. Nježnost će biti prisutna, ali neće biti odmah izgovorena. Srce će prepoznati ono što razum još pokušava objasniti. Na poslovnom planu bit će otvoren prostor za ozbiljnije razmišljanje o vlastitoj vrijednosti. Nečiji postupci mogli bi pokazati koliko je vaš trud zapravo primijećen. Financijska pitanja neće biti sasvim jednostavna, ali iza njih će se skrivati prilika za stabilni dogovor. Strpljenje će biti nagrađeno jasnijom slikom. Energija će biti snažna, ali pomalo raspršena. Tijelo će tražiti mirniji ritam, iako će se misli kretati prebrzo. U unutarnjem svijetu bit će prisutna potreba za rasterećenjem od starih napetosti. Dan će donijeti priliku za tiho obnavljanje snage. Bik. Osjećaj sigurnosti i stabilnosti bit će naglašeni, a davna očekivanja će se razjasniti. Intimne situacije donijeće spokoj i smirenost. Neočekivana pažnja može probuditi ugodne emocije. Financijske mogućnosti mogu se otvoriti kroz neplanirane kontakte. Prepoznat će se vaša vrijednost i upornost. Suradnja s drugima bit će produktivna i konstruktivna. Energija će biti umjereno visoka, ali je važno slušati signale tijela. Male promjene u rutini bit će korisne za dugoročno zdravlje. Mentalna jasnoća olakšat će donošenje odluka. Blizanci. Razgovori će otkriti dublje emocije. Neki nesporazumi bit će razriješeni uz strpljenje. Neočekivana privlačnost može promijeniti perspektivu. Ideje će se jasno izražavati i dobivati priznanje. Neočekivane prilike za kreativne projekte bit će prisutne. Komunikacija s kolegama bit će ključna. Mentalna energija bit će visoka, ali nagli ritam može izazvati napetost. Pauze i šetnje donijet će ravnotežu. Snovi će sadržavati simbolične poruke o budućim odlukama. Vizije mogu nagovijestiti neočekivane prilike. Rak. Osjećaj nježnosti bit će istaknuti, a bliskost s voljenima može donijeti osjećaj ispunjenosti. Sitni nesporazumi će se brzo razjasniti. Srce će biti otvoreno za duboka iskustva. Strpljenje će donijeti konkretne rezultate. Projektne aktivnosti mogle bi se razviti neočekivanim smjerom. Povjerenje u vlastite sposobnosti bit će ključno. Harmonija tijela i uma bit će naglašena. Male promjene u rutini donijet će dugoročne benefite. Odmor će biti posebno značajan. Sada slušamo Tošeta, nakon njega nastavljamo sa horoskopom. 10 sati i 19 minuta. Vi ostanite na istim valnim duljinama.

Nastavljamo sa horoskopom, a stigli smo do lavova. Emocionalne energije donose trenutke radosti i priznanja. Privlačnost je naglašena, ali diskretna. Suosećanje otkriva dublje veze. Profesionalni izazovi otvaraju vrata kreativnosti i prepoznavanja vlastitih vrijednosti. Nove prilike pojavljuju se kroz inicijativu i intuiciju. Priznanja su moguća u skrivenim oblicima. Energija tijela osnažuje se kroz tjelesne aktivnosti. Sitni rituali i samopomoći donose značajne koristi. Mentalna jasnoća otkriva skrivene resurse. Djevica. U ljubavnim odnosima tražit će se sigurnost i stabilnost. Neke neizrečene misli konačno bi mogle biti podijeljene s voljenom osobom. Partner će pokazati više razumijevanja nego što se očekivalo. Slobodnim djevicama predviđa se zanimljivo poznanstvo kroz posao ili svakodnevne obveze. Preciznost i organiziranost donijet će dobre rezultate. Jedan detalj koji su drugi zanemarili mogao bi se pokazati vrlo važnim. Moguće je priznanje za uložen trud. Financijska pitanja razvijat će se u željenom smjeru. Bit će prisutna potreba za kvalitetnim odmorom. Organizam će pozitivno reagirati na umjeren ritam aktivnosti. Osjećaj kontrole nad situacijom donijet će dodatnu sigurnost. Zdravstvena slika ostat će stabilna. Vaga. Bit će naglašena želja za skladom i međusobnim razumijevanjem. Jedan susret mogao bi donijeti neočekivanu emocionalnu inspiraciju. Slobodne vage mogle bi se naći pred zanimljivim izborom. U postojećim odnosima pojačat će se osjećaj povezanosti. Suradnja s drugima pokazat će se vrlo korisnom. Moguće je dobivanje pohvale za prethodni trud. Financijska pitanja odvijat će se bez većih prepreka. Nove ideje bit će prihvaćene s više interesa nego što se očekivalo. Psihofizička ravnoteža bit će naglašena tijekom dana. Stresna situacija neće ostaviti značajniji trag. Povećat će se osjećaj zadovoljstva vlastitim napretkom. Organizmu će odgovarati mirniji tempo aktivnosti. Škorpion. Strasti će biti intenzivne i teško skrivene. Jedna situacija mogla bi razotkriti pravu prirodu nečije osjećaja. Magnetična privlačnost bit će posebno naglašena. Vikend donosi duboke emocionalne doživljaje. Površne informacije neće biti dovoljne. Biće otkrivene pojedinosti koje su do sada ostajale skrivene. Financijska pitanja ulaze će u zanimljivu fazu razvoja. Osjećat će se veća moć utjecaja na okolnosti. Emocionalna energija bit će snažna. Potisnuti osjećaj tražit će svoj izlaz. Intenzivni unutarnji procesi dovest će do rasterećenja. Organizam će pokazivati znakove obnove. Snovi će biti izrazito simbolični i pamtljivi. Mogle bi se pojaviti poruke povezane sa transformacijom. Vizije će otkrivati skrivene motive ljudi iz okruženja. Jedan san mogao bi ostaviti snažan dojam. Slušamo Jakova, nakon njega idemo u završnicu današnjeg horoskopa. 10 sati i 26 minuta. Vi ostanite na istim valnim duljinama.

sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strelca. Sloboda u izražavanju osjećaja donosi i neočekivanu radost. Susreti i razgovori otkrivaju nove dimenzije veze. Prilike za širenje vidika postaju vidljive. Inovativne ideje nalaze put do realizacije kroz otvorenost i optimizam. Aktivnost na otvorenom potiče energiju i mentalnu jasnoću. Mala promjena rutine donosi osvježenje. Jarac. Odnosima se pridaje ozbiljna pažnja. Povjerenje i stabilnost donose osjećaj sigurnosti. Intimnost se produbljuje kroz zajedničke trenutke. Trud se prepoznaje kroz konkretne rezultate. Suradnje donose stabilnost i rast. Prilike se pojavljuju kroz strpljivi i sustavan pristup. Tijelo reagira pozitivno na rutinske aktivnosti. Mentalna snaga se povećava kroz strukturirane navike. Harmonija se pronalazi u jednostavnim praksama. Vodenjak. Neočekivani susreti donose uzbuđenje i inspiraciju. Odnosi se produbljuju kroz komunikaciju i razumijevanje. Kreativne ideje povećavaju privlačnost. Originalnost se primjećuje i nagrađuje. Projekti dobivaju novu dinamiku i perspektivu. Suradnici cijene inovativne prijedloge. Energija raste kroz mentalnu stimulaciju i kreativne aktivnosti. Tjelesno stanje prati emocionalnu ravnotežu. Fokus na opuštanju donosi snagu. I ostale su ribe. Intuicija će snažno voditi ljubavna zbivanja. Bit će osjetljive suptilne poruke i skrivene emocije. Slobodne ribe mogle bi doživjeti susret koji će probuditi maštu. U odnosima će prevladavati nježnost i razumijevanje. Poslovne okolnosti razvijat će se mirnijim tempom. Biće uočene prilike koje su drugima promaknule. Jedna suradnja mogla bi pokazati neočekivan potencijal. Financijska pitanja zahtijevat će tek manju pozornost. Unutarnji mir pozitivno će djelovati na opće stanje organizma. Povećat će se osjećaj emocionalne ravnoteže. Tijelo će se lakše oporavljati od umora. Dan će završiti u znaku zadovoljstva i smirenosti. To bi bilo sve za danas horoskopa što se tiče. Nadam se da vam piše lijepo. Još jednom svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan, svakako uz

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: ORV Radio.
2: Najbolji u eteru.
3: Connection. Extra.

Al pristižu prognoze rezultata utakmice Hrvatska-Engleska, koja se igra sutra uvečer u 22 sata. Rekli smo, možete slati SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera i prognozirati rezultat. Onaj tko pogodi, naravno, prvi na ovoj listi SMS poruka, dobit će

vrijednu nagradu od sponzora svjetskog nogometnog prvenstva na obiteljskom radiju Valentino, a to je kompanija Rox Orašje. Zaista ima različitih rezultata, prognoza,

Čaša vina na čistom zraku. Pogled koji odmara dušu. A raznovrsna kuhinja i nasmijana lica. Idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

0: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
2: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio je da se danas očekuje otvaranje ponuda za izgradnju međudržavnog mosta na lokalitetu Hum Šćepan Polje i pristupne ceste, čime se ulazi u završnu fazu izbora izvođača za jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata između Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Iako smo u drugoj polovici šestog mjeseca, još uvijek se čeka izbor novog visokog predstavnika. Nakon što je Christian Smith još u četvrtom mjesecu podnio ostavku na tu funkciju. U međuvremenu traju diplomatski pregovori o dvojici najizglednijih kandidata za Smithovog nasljednika. Početkom ovog mjeseca na sjednici Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira nije postignut konsenzus o novom visokom predstavniku. Na dvodnevnoj sjednici se raspravljalo prije svega o talijanskom diplomatu

0: Prenapučenost hrvatskih obalnih mjesta tijekom ljetnih mjeseci građani sve teže podnose. U Rovinju, u kojem broj noćenja stalno raste, tomu žele stati na kraj. Namjeravaju ograničiti broj apartmana, pa se u sljedećem razdoblju ne bi trebali otvarati novi. Nakon Barcelone, Atene i Firence, Rovinj bi mogao biti sljedeći grad u kojem se novi apartmani neće otvarati, barem neko vrijeme. U ukrajinskom napadu dronom oštećeno je postrojenje u moskovskoj rafineriji nafte u vlasništvu ruskog Gazprom njefta, rekao je danas gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Nema žrtava, a na mjesto događaja poslane su hitne službe. Da bi obavile svoj posao, napisao je Sobjanin na Telegramu. Nije obznanio je li napad utjecao na uobičajeni rad rafinerije.
1: Sport.
0: Reprezentacija Irana otvorila je nastup na svjetskom prvenstvu remijem protiv Novog Zelanda rezultatom 2-2, ali nakon utakmice mnogo više pažnje izazvale su izjave iz iranskog tabora nego sam rezultat na terenu. Iran je dva puta stizao zaostatak protiv Novozelanđana i na kraju osvojio bod, no izbornik Amir Galeno smatra da njegova ekipa vodi bitku i izvan nogometnog terena. Iranski stručnjak nije krio nezadovoljstvo u uvjetima koje njegova reprezentacija ima tijekom turnira. Mi smo najviše maltretirana reprezentacija na svjetskom prvenstvu. Amerikanci nas tjeraju da se odmah nakon utakmice vratimo u našu bazu u Tijuani u Meksiku. Proveli smo mnogo vremena u avionu i željeli smo se oporaviti te krenuti narednog dana. Međutim, odmah nakon utakmice dobili smo poruku da moramo krenuti bez odlaganja, rekao je Galeno.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tijekom dana uz dnevni razvoj oblačnosti i poneki pljusak u poslijepodnevnim satima je moguć u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 29, na jugu do 32 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentina.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.
1: 11 sati i 31 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14.30 radarska u mjestu Heće, općina Zenica. Od 12 do 16 sati radarska u Olovskim lukama, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 12 sati i 30 minuta radarska u mjestu Vučkovci, općina Gradačac, cesta Gradačac-Ormanca. Od 12 do 13 sati radarska na cesti Čelić-Cerići. Do 12 sati i 10 minuta radarska u Banović selu, općina Banovići. Do 12 sati radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 12.30 radarska kontrola u Gornjim Petrovicama, općina Kalesija. Od 12 do 13 sati radarska na cesti Sapna Kalesija. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine pojačan je promet vozila na graničnom prijelazu Izačić, ali zadržavanja trenutno ne prelaze 30 minuta. Na ostalim graničnim prijelazima nema duljih čekanja. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio je da se danas očekuje otvaranje ponuda za izgradnju međudržavnog mosta na lokalitetu Hum Šćepan Polje i pristupne ceste, čime se ulazi u završnu fazu izbora izvođača za jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Iako smo u drugoj polovici ovog mjeseca, još uvijek se čeka izbor novog visokog predstavnika, nakon što je Christian Schmidt još u četvrtom mjesecu podnio ostavku na tu funkciju. U međuvremenu traju diplomatski pregovori o dvojici najizglednijih kandidata za Schmidtovog nasljednika. Početkom ovog mjeseca na sjednici Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira nije postignut konsenzus o novom visokom predstavniku. Na dvodnevnoj sjednici se raspravljalo prije svega o talijanskom diplomati Antoniju Zanardiju Landiju, kojeg pored Italije podržavaju i Sjedinjene Američke Države. No, za njegovo imenovanje dosta

0: namjeravaju ograničiti broj apartmana pa se u sljedećem razdoblju ne bi trebali otvarati novi. Nakon Barcelone, Atene i Firence, Rovinj bi mogao biti sljedeći grad u kojem se novi apartmani neće otvarati, barem neko vrijeme. U ukrajinskom napadu dronom oštećeno je postrojenje u moskovskoj rafineriji nafte u vlasništvu ruskog Gazprom Njefta, rekao je danas gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Nema žrtava, a na mjesto događaja poslane su hitne službe da bi obavile svoj posao, napisao je Sobjanin na Telegramu. Nije obznanio je li napad utjecao na uobičajeni rad rafinerije.
1: Sport.
0: Reprezentacija Irana otvorila je nastup na svjetskom prvenstvu remijem protiv Novog Zelanda rezultatom 2-2, ali nakon utakmice mnogo više pažnje izazvale su izjave iz iranskog tabora nego sam rezultat na terenu. Iran je dva puta stizao za ostatak protiv Novozelanđana i na kraju osvojio bod, no izbornik Amir Galeno smatra da njegova ekipa vodi bitku izvan nogometnog terena. Iranski stručnjak nije krio nezadovoljstvo u uvjetima koje njegova reprezentacija ima tijekom turnira. Mi smo najviše maltretirana reprezentacija na svjetskom prvenstvu. Amerikanci nas tjeraju da se odmah nakon utakmice vratimo u našu bazu u Tijuani u Meksiku. Proveli smo mnogo vremena u avionu i željeli smo se oporaviti te krenuti narednog dana. Međutim, odmah nakon utakmice dobili smo poruku da moramo krenuti bez odlaganja, rekao je Galeno.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tijekom dana uz dnevni razvoj oblačnosti i poneki pljusak u poslijepodnevnim satima je moguć u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 29, na jugu do 32 stupna Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valenciju.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO.

12:34 su minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14:30 radarska u mjestu Heće, općina Zenica. Do 16:00 radarska kontrola u Olovskim lukama, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 13:00 radarska na cesti Čelići-Cerići. Od 13 do 14:00 radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 13:00 radarska na cesti Sapna-Kalesija.

Na autocesti A1 smjer Bradina-Tarčin došlo je do požara na teretnom vozilu. Sve nadležne službe su upućene na mjesto događaja, a saobraća se usporeno preticajnom trakom. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine pojačan je promet vozila na graničnom prijelazu Izačić, ali zadržavanja trenutno ne prelaze 30 minuta. Na ostalim graničnim prijelazima nema duljih čekanja. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim malim duljinama.

Američki predsjednik Donald Trump mogao bi imati jednu od glavnih uloga tijekom završne ceremonije svjetskog prvenstva, a prema navodima britanskih medija, FIFA je spremna napraviti iznimku od dosadašnjeg protokola. Naime, Trumpu bi trebalo biti dopušteno da osobno uruči trofej novom svjetskom prvaku, ali i da ostane na pobjedničkom postolju tijekom slavlja reprezentacije koja osvoji naslov. Prema važećim FIFA-inim pravilima, pobjednički pehar nakon ceremonije uručuje se kapetanu reprezentacije, dok se dužnosnici potom povlače sa scene kako bi igrači sami proslavili najveći uspjeh u svjetskom nogometu. Ipak, izvori bliski organizaciji tvrde da će ovoga puta Trump dobiti mogućnost da sam odluči želi li ostati na postolju tijekom slavlja ili se pridružiti ostalim visokim uzvanicima. Uz američkog predsjednika na završnu ceremoniju pozvani su i predstavnici Kanade i Meksika, zemalja domaćina ovogodišnjeg svjetskog prvenstva. Trump je već privukao pozornost nogometne javnosti tijekom prošlogodišnjeg svjetskog klubskog prvenstva održanog u Sjedinjenim Američkim Državama. Tada je stajao uz kapetana Chelsea Jamesa tijekom podizanja trofeja, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama. Kamere su tada zabilježile i zbunjenu reakciju Palmera, dok je predsjednik FIFA Gianni Infantino u jednom trenutku pokušao usmjeriti Trumpa prema prostoru rezerviranom za uzvanike, prije nego što mu je ipak dopustio da ostane na pozornici. Iako nije prisustvovao prvoj utakmici reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država na prvenstvu zbog drugih obveza, Trump je već najavio da planira biti prisutan na finalu. Završna utakmica svjetskog prvenstva igraće se 19. srpnja na stadionu MetLife, jednom od najmodernijih sportskih objekata u Sjedinjenim Američkim Državama. Prema istim izvorima, Gianni Infantino navodno je poručio Trumpu da ima potpunu slobodu kada je riječ o načinu uručenja trofeja. Ako se takav scenarij doista ostvari, bit će riječ o jednom od najneobičnijih trenutaka u povijesti završnih ceremonija svjetskih prvenstava i potez

potezu koji će zasigurno izazvati brojne reakcije diljem svijeta. Ostaje da se vidi hoće li FIFA doista odstupiti od ustaljene tradicije ili će završna ceremonija ipak biti organizirana prema dosadašnjim pravilima.

što se tiče svjetskog nogometnog prvenstva. Sutra od 22 sata sastaju se Hrvatska, Engleska. Još jednom da ponovimo, vi možete da učestvujete u nagradnoj igri na valovima ORV-a tako što možete prognozirati ishod utakmice Hrvatska-Engleska onako kako vi mislite. Prognozirati i poslati putem SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. Sponzor i nagradu daje kompanija Rox Orašje. A pobjednika ćemo da kažemo u četvrtak u prijepodnevnom programu na valovima ORV-a. Možete da prognozirate i šaljete SMS poruke sve do 22 sata.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi

0: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je na sjednici informacije i zaključke s ciljem zaštite interesa Federacije BiH u vezi s radom hidroelektrane Ulog i potencijalnim katastrofalnim utjecajima projekta Gornji horizonti. Pitanje zaštite sliva Neretve ponovo je u fokusu javnosti zbog sve češće upozorenja stručnjaka, lokalnih zajednica i ekoloških organizacija. Kako je priopćeno iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma, ugrožen je ne samo gornji tok rijeke, već i osjetljivi ekosistemi u donjem toku, što otvara i pitanje prekograničnih posljedica po susjednu Hrvatsku. Policijski službenici provode veliku akciju pod kodnim nazivom Fabija, koja je usmjerena na razbijanje lanca krijumčarenja i sprječavanja zlouporabe opojnih droga. Pretresi su izvršeni na više lokacija na području Bileće i Mostara, a uhapšeno je 5 osoba, dok se za jednom i dalje traga. Odvjetnik Anto Nobilo komentirao je izbor ustavnih sudaca, stanje u hrvatskom pravosuđu i uvođenje doživotne kazne zatvora. Uoči ponovljenog izbora ustavnih sudaca, Nobilo smatra da je važnija pozadina cijelog procesa od ishoda glasanja u Saboru. Pozadina je to što sada postoji paran broj sudaca i stranke procjenjuju da je odnos lijevi i desni pola-pola, te da će izbor troje sudaca odrediti tko ima većinu. Međutim, to je pogubno za poziciju Ustavnog suda. Američki predsjednik Donald Trump iskoristio je summit G7 u Francuskoj kako bi poslao do sada najžešću poruku iranskim vlastima. Razgovarajući s novinarima, Trump je otvoreno upozorio da će se sav pakao srušiti na Iran ukoliko ova država pokuša razviti ili dobiti nuklearno oružje. Govoreći o novom memorandumu

0: grupe J svjetskog prvenstva igraju protiv reprezentacije Alžira u Kansas City-u. Ipak uoči samog susreta pažnju javnosti privukla su dešavanja daleko od stadiona. New York je posljednjih dana preplavljen navijačima reprezentacija koje paju na mundijalu, a među njima su i brojni Argentinci i Alžirci. Okupljanje navijača na poznatom Times Square-u u jednom trenutku pretvorilo se u incident nakon što je došlo do verbalnog sukoba koji je ubrzo prerastao u naguravanje i fizički obračun.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tijekom dana uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima je moguć u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 29, na jugu do 32 stupnja Celzijeva.
1: Slušali

13 sati i 30 minuta, poštovani slušatelji, i ovim izdanjem vijesti završili bismo naše današnje druženje u smjeni broj 1. Sa vama u 7 sati do sada bio je Tajči. Ja vam želim ugodno i vedro ovo popodne. Svakako vi ostanite na istim valnim duljinama. Svako dobro i do slušanja.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu. Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice!

0: hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
1: Pozovite 066 278 249.
2: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević DOO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski radio Valentino.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi i Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji. ORV Radio. Najbolji u eteru. Connection.

0: Čaša vina na čistom zraku. Pogled koji odmara dušu. Raznovrsna kuhinja i nasmijana lica. Idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Radio Valentino.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

Hrvatske već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, čoko keksići Štark 220 grama, senzacionalnih Marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: S. Markaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
3: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.

0: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 16. sati, vijesti na ORL.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Unatoč svesnažnim pozivima Evropske unije da ubrza reforme potrebne za otvaranje pristupnih pregovora, Bosna i Hercegovina se i dalje suočava sa političkim blokadama. Šef delegacije EU-a u Sarajevu, Luigi Soreka, ponovno je danas upozorio kako bez usvajanja zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću i o sudovima BiH ne može računati ova zemlja na početak pristupnih pregovora. Predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, Dragan Čović najavio je za ovaj tjedan sjednicu, odnosno korak ka deblokadi rada ovoga doma, a koji je mjesecima opterećen političkim nesuglasicama i zastojem u donošenju važnih odluka koje bi otkočile usvajanje evropskih zakona. Potpisivanje mirovnog sporazuma između SAD-a i Irana najavljeno je za ovaj petak u Švicarskoj. Trebalo bi označiti kraj razornoga sukoba koji je mjesecima potresao Bliski istok i izazvao ozbiljne poremećaje na svjetskim tržištima. No, dok se svijet priprema za mir, nameću se pitanja zašto je do rata uopće došlo, koji sukoba izlazi kao stvarni pobjednik. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da privremeni sporazum sa Iranom jasno određuje da Teheran neće smjeti razviti nuklearno oružje. Europski saveznici su izrazili zabrinutost da neiskusan pregovarački tim SAD-a možda i neće uspjeti postići čvrst sporazum. Predsjednik i premijer Libanona istaknuli potrebu za trajnim prekidom vatre u toj zemlji, potpunim povlačenjem izraelskih snaga iz južnih područja te povratkom zarobljenika. Dvojica lidera ocijenili su američko-iranski memorandum o razumijevanju kao pozitivan korak ka smanjenju tenzija u toj regiji. Cijene nafte pale su na najnižu razinu u posljednja tri mjeseca nakon što se u tržišta pozitivno reagirala na preliminarni sporazum o miru na Bliskom istoku i očekivanja da će Hormuški djeznac uskoro biti ponovno otvoren za normalan pomorski promet. Američki predsjednik Trump izjavio je danas da bi Rusija trebala sklopiti mirovni sporazum s Ukrajinom i poručio da će učiniti sve što može kako bi okončao taj rat. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović obratio se danas Evropskom parlamentu u Strasburu, gdje je ponovio ambiciozan plan Podgorice da postane članicom Evropske unije 2028. godine, što bi, kazao je, bila zajednička pobjeda njegove zemlje i Evropske unije. Sport. Novi dan na svjetskom nogometnom prvenstvu, očekuju nas još 4 utakmice, večeras u 21 sat. Program započinje finalisti iz Katara, Francuska, protiv Senegala u grupi I. Drugi dvoboj ove grupe od ponoći će igrati Irak i Norveška. U 2 sata ujutro po našem vremenu skupinu J otvaraju aktualni svjetski prvak Argentina i Alžir. Od 6 ujutro prvo kolo ove grupe zatvorit će debitant Jordan i Austrija.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju kratko sutra sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Ujutro je temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 27 do 32 Celzijeva stupnja.

0: jutro ostalo daleko iza. Grabimo kroz drugu polovicu utorka, 16. po redu kroz 6. 2026. Koja li ovo simbolika? Koliko šestica u jednom nizu danas? Aj neka vodi u dobrom smjeru. Ljudi, jeste dobro, jeste se umorili, vi koji ste iz smjene 1 jutro sporanili, danas se naradili, što bi rekli narodno kod nas. Nadam se da vas ništa nije posao pregazio, ljudi ugnjavili, sve drugo smorilo, umjereno je toplo, pa lijepo, prijatno, rekli bismo za ovo doba godine, apsolutno nećemo se tužiti nekih 26-27 celzijevaca, pojačavat će to dolazećih dana, vi ćete pojačavati u dobrom osjećaju, a ja u najboljoj muzici.
1: Obiteljski radio, kralj.
0: Šta da kažemo još uz najavu, nego potrudimo se zajedno da utorak zvuči svaki iznova kao i ovaj tako, ekskluzivno. Da ono, muzika pomjera standarde, da izaberemo taj ritam za odabrane i da bude taj diskretan luksuz, odnosno glasan vibe. Ovo je početna uvodna riječ naše današnje družbe, kao i svakog utorka, poslije podne i dobrim dijelom večeri. Uživo sve, 16 sati, 8 i pol minuta. S vama je Miroslava, podebljajte volumen i idu hit za hitom. Hodi!

Hoćemo li pokrenuti ljetnu interakciju? Hoćemo. Evo, mašinu ćemo dići Viber aplikaciju ovdje u studiju, a sa našim brojem na koji se možeš javiti, prijaviti neku dobru pjesmu, nešto što bi voljela ili htio da kažete. Možda imate upozorenje kroz poslijepodnevnu špicu, vozimo i za druge vozače. Ako ste u autu, drugom prijevoznom sredstvu, imate info sa svoje dionice, drugima javnite mi to, plasirat ćemo kroz eter, provući korisno. 063 422 126 je broj.

0: kaže. Imali prođu, hoće li se zadržati u trendingu RV radija? Novi Jakov Jozinović. Vi ste brzinski reagirali pa mi ovako prijavili jednu saobraćajku mjesta Uroža kod Onda Drive-a. Teritorije Srebrenika, isto tako patrolu na Brčanskoj u gradu Tuzli. Hvala lijepo. Vozimo dalje, pazimo kako to radimo. Nervoza je, malo više vrućine možda, ljudi su umorni, pada koncentracija, ne smije dok si za volanom, mora biti na maksu ono level iznad. U nas je tako pravilo. Dok voziš moraš paziti pogotovo kroz špicu i na sebe i na druge. Kratko ćemo reklamno pa nastaviti svirati.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, Marku 25, krekeri tak 115 grama, 1 km Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, Marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
0: Eto sad znamo i to.
3: Najbolji hitovi samo na ORV radiju.
0: Apsolutno, grabit će jedan za drugim. Naravno, interakcijski opušteno ćemo ono ljetno. Vaši pozdravi, eventualno imate posvetu, imate neku putanju, imate još da se gnjavite na radnom mjestu, imate da je opuštenzija, da plandujete, da pijuckate nešto osvježavajuće i slično. Da pozdravim prejaku svoju ekipu. Pozdrav za Ani, pozdrav za Mateju, pozdrav za Meli, pozdrav za Rođu i Ivu i najveći pozdrav za Evu Mariju. Eto, eto. Pozdravite na putanji i baku Ružu puno.

spravarenje. Spravarenje je kada netko pravi nekoga s pravom, jel? To ono, ne vjeruj riječima, nego djelima i prikazano. Viđem. Utorak, ali u notama samo bez kočnica s moje strane. Ono kada utorak zvuči bolje na vikend. Sredina je daleko.

0: došao ponedjeljak, ono je jako bitno, jel da? Nije toliko obožavan dan, jer smo pokupili sve RBA. Ono što ide ponedjeljkom, lopaticom, metlom, bacili, odbacili i ajmo sada na jedan zdravi način. Jo, ja se raspričao ono, momački, što bi rekli ovdje, jel? Da, ljudima ja velim uvijek više ritma, manje priča, ali ne može to kad krene. Aj, nema veze, uvertira je pa da se još malo animiramo. Može, kako da ne, evo i vi ste ovdje dodali, možda nešto od Joksinoća, može. Može jedan blok latino zvuka, obavezno, ljetni, plesni, lepršo. Ćao, može nešto od Kolonije, ma može drnać. Ali moramo nešto dodati i mundijalsko. Ko večeras otvara? Da, večeras, Francuzi večeras, Mbappé i ekipa. Protiv jedne od svojih ispostava, Senegala. Pola Francuske, isti krajeva.
1: Obiteljski radio.
0: Dobro. Sutra navečer će biti na otvorenom, odnosno na velikom. Neću više, za par minuta se javljam, a i kroz prometnu centralu. Korisne informacije, stanje na cestama, raspored radarskih kontrola, stanje na graničnim prijelazima. I sve drugo što bi moglo biti zanimljivo, imaš info više, javnim i to za dže, besplatno na Viber studijski ORB, brojka 063-422-126. Idemo, we are one. Pitbull, Claudia, Mundial, Brazil.

0: Još samo se sad oglasim. Sad će biti službeno i ono korisno svima koji ste za volanom i znam da vas je bezbroj. Jaka koncentracija kroz poslije podnevnu špicu i naše sredine posvuda okolo. Hvala lijepo ljudi. Prometna centrala ORV-a ovako sugerira su povoljni uvjeti za vožnju, da je pojačan promet, logično vozila poslije podne i u blizini gradskih centara i kroz samo središta gradova. To ti je otprilike karakterizira prometnu sliku u našoj zemlji. Provjerit ćemo i kako je na graničnim prijelazima, samo da nam se malo oglase iz BH Automoto kluba.
1: Vozače savjetujemo da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas.
0: Obavezno je obavezno, zakon se mora poštivati kako god. Aj, provjerimo radare. Radarske kontrole. Radarske kontrole okolo iz policije, a okolo dojavile su nam ovako. TK Gračanica, mjesto Miričina, na M4, radar je. Ako Zeničko-Dobojski kanton, radarska je u mjestu Tatar Buđak, Žepče, Olovo, Tuzlanska, zatim Piljužić i Tešanj, Maglaj Moševac i Dobojug Mravići. A tamo kroz Zedo teritoriji, ljudi, ja mislim da iza ćoška izgleda vrebaju, ne moš pobjeći iza zgrade, a da te ne uhvati neki radar. Okej, ljudi radi profesionalno svoj posao, šta da? Kako je na graničnim prijelazima? Šta nam kazuju granične policije? Moguće je na valove, dužih čekanja, odnosno dužih kolona, sistem izlazak ulazaka zona Schengena, znate da je pojačano za one vozače koji ne posjeduju dokumenta Europske unije. Pojačano je cijelog dana, kažu, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. To je i ole podnošljivo. Malo nervoze stvori i to, ali šta ćeš? Znaš da ideš od A do B i eto. Neka pjesma koja paše ako ste i na nekom od GPA, slobodno mi javite. 063-422-126. Oprezna, ugodna vožnja i sretan put.

0: Hrvatska utrka hitova. Ja reći neću pričati, ali hoću. Šta ću? Moram odgovoriti na ljude koji se javljaju. Hvala vam lijepo. Jedno upozorenje ljudima koji su na potezu od Dolise u pravcu Gradačca. U tom kraju imate dvije patrole vezane, obje sa radarima. Zaustavite me. E pa ja se nadam da je bezbolno po džepi, da je se poštovalo sve ono što zakon nalaže. Ako je tako, nema problema, drive ide dalje. Hvala ime vozača za ovakvu obavijest. Pozdrav našem predsjedniku Zembi. Pozdrav u grad Tuzlu, odnosno vožnju kroziranje kroz grad i...
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla. Sinonim za bagatelu.
2: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
0: Eto ga, malo za mira u duši. Samo oni koji znaju, a razumiju, mir nije dosadan, onaj mir u duši. Mir je luksuz koji pronađeš kada prestaneš trčkarati ili odazivati se, udovoljavati se ljudima koji te vide površno. Dobar dan, Sojerve.
3: Hello everybody.
4: Halo, dobar dan.
5: Dobar dan
6: svakome, želim.
0: Dobre, ja rečem malo prije pozdrav za našeg predsjednika u Tuzli. Dobro, u Mekšaču. Evo, ne mora biti predsjednika, ministra vanjskih poslova.

0: Ok, ljetno lepršano, opušteno. Što začila ti, ubila se, jel da? 8-9 minuta ostalo je do 17 sati. Sedmo nema. Lagano, pa ono kao peruškica. Bez da ti išta oprećuje. Ali sad ćemo malo uzburkati strasti. ORB Mundial traje. Pijetlovi, ja i ga učosim, kreću na scenu noćas. Međutim, ja bih da skrenem pažnju na nešto drugo. A to je mundijalska rubrika svaki dan na ORV radiju, a koju realiziramo zajedno sa našim pokroviteljima iste. Započinje nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Hvala lijepo našim pokroviteljima, mundijalskim pokroviteljima: Dr. Marković Brčko, kompanija Rox i Vinarija Pajić. Pa bolji od najboljih.
1: ORV radio. Najbolji u eteru.
0: Connection Extra. Jedna reklamna poruka od naših pokrovitelja, pa ćemo još razvući malo priče.
2: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
3: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
2: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
3: www.drmarković.com.
2: Zapratite nas i na Instagramu. Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
4: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
5: Pozovite 066-278-249.
0: Sve kraljevska.
1: Obiteljski radio. Kralj Eter.
0: Evo ovako, da podebljamo. Lega taj čiji je jutros zakotrljao pitalicu, nagradnu pitalicu broj 2 kroz ORV Mundial. A ona glasi: pogodite precizan, točan rezultat utakmice koja se igra sutra navečer, 22 po našem vremenu. A sastaju se u velikom, najvećem derbiju prvog kruga po grupnoj fazi dva evropska diva, Engleska, Hrvatska. Koliko Luka i ekipa mogu protiv Gordi Albiona, a? Još jednom, samo pogađajte, idemo se igrati. Šta je drugo nego game? Pogodite precizan rezultat utakmice Engleska-Hrvatska. Šaljite odgovore s rezultatima na naš Viber studijski broj 063-422-126 i dođite do vrijedne nagrade. Ne košta ništa, online smo svakako. I onda šibneš mi poruku tu, ostane sve zabilježeno. Možete slati poruke sa pogađajućim rezultatom, naravno do sutra navečer, do 22 sata, do početka same utakmice. Pogodi rezultat Engleska, Hrvatska i osvoji vrijednu nagradu na ORV Mundialu. Na 063 422 1.

0: snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 5 je popodne.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Unatoč sve snažnijim pozivima Europske unije da ubrza reforme potrebne za otvaranje pristupnih pregovora, Bosna i Hercegovina se i dalje suočava s političkim blokadama. Šef delegacije EU-a u Sarajevu Luigi Soreka ponovno je danas upozorio kako bez usvajanja zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću i o sudovima BiH, naša zemlja ne može računati na početak pristupnih pregovora. Vijesti. Predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, Dragan Čović, najavio je sjednicu za ovaj tjedan. Odnosno, kaže, korake ka deblokadi rada ovoga doma, koji je mjesecima opterećen političkim nesuglasicama i zastojem u donošenju važnih odluka, a koje bi otkočile usvajanje europskih zakona. Vijesti. Potpisivanje mirovnog sporazuma između SAD-a i Irana najavljeno je za ovaj petak u Ženevi u Švicarskoj. Trebalo bi značiti kraj razornog sukoba koji je mjesecima potresao Bliski istok i izazivao ozbiljne poremećaje na svjetskim tržištima. No, dok se svijet priprema za mir, nameću se pitanja zašto je do rata uopće došlo, koji sukoba izlazi kao stvarni pobjednik. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da privremeni sporazum sa Iranom jasno određuje da Teheran neće smjeti razviti nuklearno oružje. Europski saveznici su izrazili zabrinutost da neiskusan pregovarački tim SAD-a, kažu, možda neće uspjeti postići čvrst sporazum. Predsjednik i premijer Libanona istaknuli su potrebu za trajnim prekidom vatre u toj zemlji, potpunim povlačenjem izraelskih snaga iz južnih dijelova zemlje te povratkom zarobljenika. Dvojica lidera ocijenilo su američko-iranski memorandum o razumijevanju kao, kazali su, pozitivan korak ka smanjenju tenzija u toj regiji. Cijene nafte automatski su jutros pale na najnižu razinu u zadnja tri mjeseca nakon što su tržišta pozitivno odreagirala na preliminarni sporazum o miru na Bliskom istoku i očekivanja da će Hormuški tjesnac uskoro biti ponovno otvoren za normalan pomorski promet. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je danas da bi Rusija trebala sklopiti mirovni sporazum s Ukrajinom dalje u svijetu. Poručio da će učiniti sve što može kako bi okončao taj rat. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović obratio se danas Europskom parlamentu u Strasburu, gdje je ponovio ambiciozan plan Podgorice da postane članicom Europske unije 2028. godine, što bi, kako je dodao, bila zajednička pobjeda njegove zemlje i Europske unije. Sport. Novi dan na svjetskom nogometnom prvenstvu, očekuju nas 4 utakmice. Večeras u 21 sat po našem vremenu program započinju finalisti iz Katara, Francuska protiv Senegala u grupi I. Drugi dvoboj ove grupe od ponoći će igrati Irak i Norveška. U 2 sata ujutro po srednjeevropskomu grupu J otvaraju aktualni prvak svijeta Argentina i Alžir. A od 6 ujutro po našem vremenu prvo kolo ove grupe zatvorit će debitant na mundijalima Jordan i Austrija.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano vrijeme uz manju na oblaku, ujutro temperaturu od 10 do 15, te najvišu dnevno od 27 do 32 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: ovo volim kazati uz ovakve note. Ona fina, popodnevna, topla, prijatno topla elegancija u zvuku kroz predljetno vrijeme.
1: Ljeto uz ORB.
0: Dolazi polako, ali sigurno, kuca, ozbiljno kuca na vrat. 26, 27 celzijevih stupnjeva. Trenutno je u ORB okruženju. Brčko, Tuzla, Bijeljina, Orašje, Županja i ostale sredine jednako su nama važne.
2: Najbolja muzika samo na ORV-u.
3: Dobar dan, sa vama Miroslav.
0: Dobar dan, lijepi vam pozdrav iz ORV baze. Predložite neku dobru pjesmu, pogodite rezultat. Sutra na večer utakmice Engleska-Hrvatska i dođite do vrijedne nagrade. Imate informaciju za voz.

0: prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Džeko Komerc Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Džeko Komerc, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u stolariji prvo.
2: ORV Radio.

0: No, ovo je najurbaniji hit 5 zadnjih godina. Emi i Matija Cvek, trebaš li me? 100 varijanti je izremiksirano, izmiksano, kako neći. Latio se onaj i ko zna i ko ne zna taj posao, ali uvijek zvuči iznova dobro. Ajmo još malo mundijalskog ludila podgrijati i još ražariti pred sutra na večer. Ne zaboravite i za nagradnu pitalicu. Javi na Vibero RV Radija. Precizan rezultat meča Engleska-Hrvatska. Možete slati poruke sa prognozama do sutra na večer, do početka utakmice, a ona je u 22. I doći do vrijedne nagrade. Ajde se igrati. Ante Budimir, po svemu sudeći, bit će u startnih 11. Udarna igla vatrenih protiv Gordi Audiora. E sad, ne može niko obećati gol protiv jedne bele sile koja je među prve 3-4 favorita za krov svijeta. Ali Ante, sa završne presice pred sutrašnji meč?
1: Naravno da uvijek ponavljam, kao napadač, šta god sve radiš je super, ali najbolje i najkorisnije za ekipu i za napadača za bijele golove. Međutim, rekao sam i malo prije da bi potpisao ponovo i Katar odmah sada. Tako da, evo, zaista mi nije bitno, jer mislim da imamo svi neki viši cilj ovdje i evo, ja se nadam da naravno sa svojim pogotkom mogu donijeti reprezentaciji i pobjede i bilo šta drugo više od toga. Međutim, kažem, potpisao bi i Katar ponovo.
0: To je to. Nije lako ni pričati kad ti je nasuprot kao sutra na večer jedna od najjačih selekcija na svijetu. Da, ali pogodak bi značio pravi delirij. Okej, još jednom napominjemo, ne zaboravi mundijal ORV Radija uz nagradne igre. Započinje nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV Radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori. Kompanija Rox Orašje. Poliklinika Dr. Marković Brčko. Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Javi ORV u rezultat, pogodi rezultat utakmice Engleska-Hrvatska i osvoji vrijednu nagradu našeg sponzora. Da, sutra će biti brije i na ORV usred meča. Sve, izjave, statistika, uvertire, navijači, akteri. Jel gori ili ne gori? Je li svijet na glavačke, a nogometna lopta na opačke? Ili nije?

0: imaju ljubav, ali nikad nećete biti sami ili u oskudnom društvu dok ste uz ORV. 17.36. Da. Ovaj zvuk asocira na rubriku Prometna centrala ORV radija. I dalje, povoljni su uvjeti za vožnju, pojačan je promet vozila i dalje, poslije podnevna špica i okolo, a i u gradskim središtima. To je najkraće, ona slika koja karakterizira trenutno naše okruženje. Vele iz Bihamka.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se po suhom i mjesimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine.
0: O, kakve padavine, pobog. U južnim krajevima. Ovo je generalna poruka iz BH Automoto kluba za cijelu Bosnu i Hercegovinu, zato nećemo. Mi ćemo se usredotočiti na ovdje naše suho podneblje, bez ikakvih padalina više. Biće dolazećih dana malo šaranja, ajde, nećemo to. Idemo mi ono step by step, nećemo vjerovati dugoročnijoj prognozi. Može. Ne kvarimo ljudima ljetni štimung. Ima li gužve na graničnim prijelazima? Što kažu? Ne, nema. Čeka se onih normalnih između 10 i 30 minuta, iako su kolone moguće na valove. Na snazi novi pada. Sistem izlaska, ulaska teritoriji Schengena Evropske unije, pa je, kažemo, moguće i zastajkivanje malo duže. A radarske kontrole okolo, ili ih ima u ovom satu, zajedno provjerimo. Provjerimo i ovako dođemo do podatka. Grad Tuzla, radar je kod muzičke škole. Ulica je Kulina Ban, nedaleko od Panovskih jezera, tako da budete na oprezu. Tekući radari brukom ih je, rijekom ih je, kroz Zeničko-Dobojski teritorij, prelistat ću to sve pa reći. Pazina, Tatar Budžak Žepče, u Tuzlanskoj u Olavu, u Piljožićima u Tešnji, mjesto Moševac u Maglaju i u Mravićima u Dobojugu. A ti cijenjena i cijenjeni koji voziš, imaš info više javnim i besplatno je za dž na Viber studijski 063-422-126. Ne mora ni biti neka značajka koja je korisna drugim vozačima. Može prijedlog za dobar hit koji dalje uradi dionicu na kojoj si. 063-422-126. Evo kao Lega Jasi, recimo, što drajva vozi, jel s posla ili na posao? S posla. Ništa, pozdrav svim bankarima dubokoga džepa. I da je malo zabrijemo ovako u podlozi dok voze. Ugrijemo još asfalt da pneumatici više ne grizu i jedu asfalt.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Trendy Vajta.
1: E toga će biti najviše za nekoliko minuta kada startamo u drugu polovijeme igre utorkom poslije podne i dijelom večeri. Iz Miroslava na ORV radiju od 18 do 20 sati. Iskoristit ću priliku i pozdraviti. Pa evo jedan ovako dječji fin song. Ja bih ga tako nazvao Dracula. Zločesto zvuči, ali nije, jer je tražila princeza iz bajke. Njeno ime je Anastasija. Mi je od Milja zovemo, jer ju volimo Staši.
2: Moj, o Milani radi o Valentina.
1: E, to je ta princeza.

0: venčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za venčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 18 je Flash News na ORB.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Više od 100 milijuna eura Bosna i Hercegovina je trajno izgubila zbog kašnjenja vlasti u podnošenju programa reformi. Naglašava se u novom izvještaju koji bi Evropski parlament trebao usvojiti sutra. Bosna i Hercegovina će u petak završiti na sivoj listi Manivala, međunarodne institucije koja predstavlja nadzorno tijelo Vijeća Europe za praćenje pranja novca i financiranja terorizma. Za Bosnu i Hercegovinu ovo znači da je označena kao nesigurna zemlja za investiranje s potencijalnim problemima s transakcijama. Koliko je daleko pravi mir, potpisivanje mirovnog sporazuma između SAD-a i Irana najavljeno je za ovaj petak u Ženevi u Švicarskoj. Trebalo bi označiti kraj razornog sukoba koji je mjesecima potresao Bliski istok i izazvao ozbiljne poremećaje na svjetskim tržištima. No dok se svijet priprema za mir, nameću se pitanja zašto je do rata uopće došlo i tko iz sukoba izlazi kao stvarni pobjednik. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da privremeni sporazum s Iranom jasno određuje da Teheran neće smjeti razviti nuklearno oružje. Europski saveznici su s druge strane izrazili zabrinutost da neiskusan pregovarački tim SAD-a možda neće uspjeti postići čvrst sporazum. Stigao politički šamar Tel Avivu iz Washingtona, Izrael je od SAD-a zatražio uvid u memorandum o razumijevanju s Iranom, ali je taj zahtjev odbijen. Zbog ovoga zvanični Tel Aviv još uvijek nema potpune informacije o detaljima sporazuma. Jutros cijene nafte pale na najnižu razinu u zadnja tri mjeseca nakon što se u tržišta pozitivno reagirala na preliminarni sporazum o miru na Bliskom istoku i očekivanja da će Hormuški tjesnac uskoro biti ponovno otvoren za normalan pomorski promet. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je danas da bi Rusija trebala sklopiti mirovni sporazum s Ukrajinom i poručio da će učiniti sve što može kako bi okončao i ovaj rat. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović obratio se Europskom parlamentu danas u Strasburu, ponovio ambiciozan plan Podgorice da postane članicom Europske unije do 2028. što bi, kako je rekao, bila zajednička pobjeda njegove zemlje i EU-a.
1: Sport.
0: Novi dan na svjetskom nogometnom prvenstvu, očekuju nas nove 4 utakmice, večeras po našem vremenu od 21 sat. Program započinje finalisti iz Katara minuloga mundijala, Francuzi protiv Senegala u grupi I. Drugi dvoboj ove grupe od ponoći će igrati Irak i Norveška. U 2 sata ujutro po srednje evropskomu, grupu J otvaraju aktualni prvak svijeta, Argentina i Alžir, a od 6 ujutro i druga utakmica ove grupe koju će u prvom krugu zatvoriti debitant Jordan i Austrija.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju sutra sunčano vrijeme uz manju na oblaku. Ujutro temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 27 do 32 Celzijeva stupnja. Čuli ste vijesti na ORV-u.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog

0: igre kroz ovo poslije podne utorkom, a i ususrete rano večer. Uživo smo, sad je 18 sati, koliko? 6,5 minuta, 16.6.2026. I opet se nekako čudim, koliko šestica sam danas simbolika, neka bude izvedena dobro.
1: Obiteljski radio, kralj etera.
0: Nakon one mješavine urban hitova i sa malosvjetskim hitom, sada ćemo se posvjetiti trendu sa ovih naših prostora. Vrijeme za kave, pauze, jedna cigaretu, malo užine, ovo ono, marendica, a vi samo trpajte dalje. Pristiglo mi je već dosta pošte, tako da ste mi olakšali pod navodnicima sklopiti playlistu dolazeće minutaže, a siguran sam da ćete i vi držati ORV pojačani. Utorak poslije podne, pregažen, mrzovoljni ponedjeljak, očišćeno smeće iz istoga, ajmo čistim zrakom nadalje. Ljudi, šta se vama sluša, recite. Na Viber studijski ORV broj 063-422-126. Prijedlog za pjesmu, pogodi rezultat. Budi dio ORV mundijala. Sve do sutra na večeri početka tekme. Reci precizan rezultat utakmice Engleska-Hrvatska. I dođi do vrijedne nagrade. Ne moraš ništa mučkati. Sad ti je vrijeme da popiješ poslije podnevnom nešto sa kockom, dvije leda. Osješiš se malo ovako. Ješkariš, zavališ. Zasluženo sve po PS. Tako ću ja, ali ću se brzo i vratiti. Kažem, vi se javljajte dalje i kakav je osjećaj ovog utorka poslije podneva, recite.

Drugo poluvrijeme i trend blokove mixove na ORV radio. Za tvoje kasno poslijepodne, prijatno zvučno, novi hit pečat u ovoj minutaži na ORV-u. Imaš neki prijedlog za dobru traku, reci mi to. Izvatraj dalje zajedno sa mnom iz miksaj, odnosno proli dodatno benzina po playlisti. Viber i studijski ORV broj je otvoren, on je 063-422-126. Instagram je javi se u DM sa prijedlogom za dobru pjesmu na profilu Miroslav RTV. Hvala lijepo. Šta je ovo? Gdje ćeš na kišu? Ovo ljudi nekad ono, zatamne, zamrače, da stvore kišu i kad je nema. Nema je. 26 Celzijevih stupnjeva je u ORV okruženju. Fino, prijatno, prednjetno razdoblje. Nek vas prati takav i osjećaj. Dobro mi došli i kažem, dajte neki hit koji je po vašem namoćenju. Studijski Viber 063-422-126. Koliko me slušate negdje vani, znate da idu pred brojevi za BiH, plus 387, pa potom 63-422-126.

E prošlo vrijeme pečenog kukuruza. Idemo prosuti puno dobre energije sa playliste, hitova koji se pjevaju od prve do posljednje noti. Ostanite uz mene jer utorak poslije podne i rano večeri.

0: 27. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Da. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori. Kompanija ROX Orašje. Poliklinika Dr. Marković Brčko. Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
1: Hvala lijepo pokroviteljima mundijalske rubrike svakodnevno na ORV radiju. Kompanija ROX, Poliklinika Dr. Marković i Vinarija Pajić. Druga nagradna pitalica od početka mundijala, koja traje, jeste: prognoziraj, pogodi rezultat utakmice koja se igra sutra navečer, Engleska-Hrvatska. Možete slati cijeloga dana, sutra također, do početka meča, do 22 navečer. Svoj rezultat, što da ne, okušajte sreću. Za uzvrat, pogodak znači nagradu iz kompanije ROX. Što da ne, još uvijek je skupo gorivo, tako da će dobro doći. Jedan od upita uz puno prognoza ovdje koje su mi pristigle, šivajte ih na Viber, studijski broj 063-422-126. Koji je rezultat? To ja vas pitam, koji će biti sutra najveći rezultat u meču Engleska-Hrvatska? A ako me pitaš koji je rezultat, pa rezultat je ostalo još 26 sati i 46 minuta do početka utakmice. A trenutno rezultata nema, jer ne igra se još ni jedna utakmica, tek prva večera su 9. Jel dogovoreno, ekipo? Ma kako da ne. Daj nam prognozu utakmice Engleska-Hrvatska. Pogodi precizno rezultat i osvoji nagradu kompanije ROX. Na Viber studijski 063-422-126. Na isti broj šalješ mi prijedlog za dobar hit.

0: srca ORV na najjače. Dobrodošli u Vatru Radija.
1: Idemo dozvoliti tom plamenu. Gotovo i sa poslijepodnevnim odmorom predahom. Eventualno ako je pao neki drijemež za vrijedne koji su poranili jutro se odradili smjenu ili igraju. Igraju na produžetke, nema danas pravila. Šta kažeš, nakon 12 sati rada, odmori nas. Evo, ja ću se definitivno potruditi, odnosno dati sve od sebe. A i vi prionuli na posao, samo za posao, a? Neka, tako treba. Posla ima ako hoće da radi.

0: liste o RBA. Što ne bismo malo popoštili ono baš sa žanrovima koji se uklapaju u tekuću minutažu. Pozdrav iz Austrije, Miroslavu, užitak se sluša. Hvala lijepo. Veliki pozdrav natrag vama u Austriji. Može nešto od Nikolije ide već namontirano. Zatim, jedan malo stariji hit od Kaje, Nina Na. Ma može i to. Mi sam svirao 350 godina, taman će sad dobro doći za promjenu. Može nešto od Aleksandre Prijović. Pozdrav, Miki, tebi iz Brčkog. Hvala lijepo. Zatim dalje ste mi na... O, pa ima ovdje milijun pozdrava. Iz Orašija, iz Brčkog, iz Tuzle, pa iz Slavonije, pa imamo Srednju Bosnu. Malo mi još zaštekala dijaspora. Tek ovo sporadično kako sam pročitao Austrija. Gdje su gdje je ostatak svijeta? To je za plus 38736322126. Yeah. ORB, nikakav lokalni medij, medij koji se sluša posuda u svijetu.
1: Slušate Radio Valentino.
0: Može li Katarina Živković? Mu može doći. Što da ne? Jedan Amsterdam pozdrav za nas od tebe koji se vozimo... Pozdrav za vas koji se vozite od mene. Evo, izravno iz studija, iz baze i neke lijepa ugodna vožnica na čilu, ono, fino opušteno. Bez neke krutosti, ne znam, nagona prema papučici gasa, abnormalno koliko se i ne smije. Poštenje su kazne, budite ljudi. Budite ljudi oprezni, sve mu koliko niste, pa dobro, i naša policija je slaba na lijepe žene, ono, pa pogledaj im kroz prste, pa zauzvrat. Ajde, nekako ćemo već izgledati. Može li rasta? Može, bit će i rasta. Pozdravi za vas, hvala lijepo. Potpis, slušamo te i u Žepču i ovoga utrke. Hvala vam lijepo, dragi Žepčaci, veliki pozdrav vama. Ajde, ajde, ajde, svi koji nisu, neka se odvaže. Može na slamčicu, apsolutno nešto osvježavajući. I meni bi pasalo. Ba jedu tri kugle sladoleda, i to da. Može komatić voćne salate. Eto, neki od prijedloga s moje strane upućeni za razgaliti novog kuća. 063 422 126, Viber i ORV.

ako se izgubi ili u magli ispari, onda je vjerojatno već sve kasno. Evo, to je Kaja. To je Kaja u malo starijoj pjesmi Švacu. Nina na. Mišo, dobar si ti, jel da ne treba meni, u pravu si, i mene kad pogodi ono, pogotovo poslije podneva, ne treba mi ništa, nikakvo pićence uz nju, ona poslije podnevna, od morša, malo da je duža, neki normalno slatko, pa kap mlijeka, može, eto.

danas lajkovi i klikovi. Čuda čine za one koji ne sjede. Eto malo igre kroz pjesmu, može i Anče, neka pusa. Priče i cviki, nema frke, hvala. Slavonski Brod, kako ste vi? Oboga kasnog poslije podneva. Jelena, kako da ne, pa prenijeć. Hvala ti lijepo, hvala ti lijepo. Ti se javiš i utorkom i četvrtkom i subotom. I očito je tu ona neraskidiva ljubav prisutna. A ja ću sa zadovoljstvom zato prenijeti pozdrav, kažeš, okolina Bijeljine. Pozdrav za tvog momka u Beograd. Hvala vam lijepo što ste oboje tu sa mnom utorkom, četvrtkom, nedjeljom. Samo se volite, volite i ne dajte.

najbolji vibe utorkom poslije podne i navečer uz hitove strane. Tako, dobra muzika, opuštena atmosfera, pjesme koje popravljaju raspoloženje. A šta ti treba? Ok, tvoj trenutak. Za ugodno utorkovo večer, jel može tako?

0: bombonski.
1: ORB, pojačaj i uživaj.
0: Koliko ja ovdje imam rezultata, znate šta, samo ću vam kazati, pa tipovali ste na način remi, pa onda tjesna pobjeda Hrvatske, pa tjesna ili ubjedljiva pobjeda Engleske. 0-0-1-1, ne može tu biti. Ej ljudi, nema teorije da bude 0-0. U meču ovakvih struja, Englezi kad igraju kod njih, to nije moguće završiti 0-0. A onaj Njemac, Tuchel je to posložio, ne znam, meni se dopada kako čovjek radi posao. Silas, Gordi Albion Silasu, i nema kod njih ti je ono navrat na nos i kad je obrana u pitanju i kad je u pitanju napad. Ne mogu ne dati neke golove, ali isto tako nisu baš nešto u zadnjoj liniji, tako da i primaju golove. Vidjet ćemo koliko mogu senatori, Luka, Mateo i ostatni priče pomrsti računa ovim bijelim. Nek odu kući s bijelim zastavama, bit će se okej. Okay. E, još jedno, Remi 1-1-0-0-1-2, Eng 3-1, Hrvatska 2-3, pa 3, sad ste pretjerali, 3-4, 7 golova da vidimo, a kiša golova. Samo tako, ljudi, javim se igrati, šta? E, dajte mi prognozu, dajte pogoditi rezultat utakmice. Ovo je nagradna igra, nije zalud, nije tek tako. Ovo je nagradna igra u okviru rubrika ORB Mundial. Druga po redu nagrada koju dijelimo na svjetskom prvenstvu, bit će ih još koliko hoćete. Pogodite precizan rezultat sutra na večer utakmice Engleska-Hrvatska. U ovom bloku vas nagrađuje kompanija ROX. Pošaljite rezultat na Viber studijski broj, da sve ostane ovo fino, znate. Etiketirano, ispečatirano, tagujte to na Viber, kažem, isključivo studijski broj. I onda ćemo vidjeti kako će to završiti na kraju. 063-422-126. Svo vrijeme možete slati poruku, prognozirati do sutra, do početka utakmice. Znači sutra do 22 sat. Mislim, logično je. Možemo prognozirati, ono krenulo već meč. Eto, kompanija ROX. Da čujemo jednu reklamnu poruku od našega jednog od tri pokrovitelja, a to je, velim, kompanija ROX.
1: Osigurajte vaše vozilo,
0: ne preskačite.
1: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
0: Hvala lijepo, dalje pozdrav našim i hvala ima mundijalskim pokroviteljima. A oni su stomatološka poliklinika Dr. Marković Brčko i vinarija Pajić Bukvik Brčko. Dalje, kako teče svjetsko prvenstvo, tako će vas naši pokrovitelji nagrađivati. A mi se igrati, da ništa ne promakne. Satnica je malo zafrkana, mnogo utakmica kroz noć, rano ujutro, i onda ko će to sve pohvatati. A mi ćemo se potruditi, ono najbitnije da plasiramo i da ne ostanete zakinuti za bilo što. Svijet je na glavačke, lopta je na opačke. Pa ste mi onda kazali, može li Miki pozdrav iz Tuzle, jedna od tsunami, a ona navijačka nova, ajmo Zmajevi. Ma može, što ne bi, sad i odmah. Pošto pričamo o mundijalu, neka ide

0: ništa dža ili bu, ništa šempen. Konkretno. E, jeste spremni za jednu mundijalsku varijantu? Ajmo vaka, vaka.
1: Obiteljski radio.
0: Jel sve puca ovih dana, ovih mjesec i pol dana ili ne? Ne znam, Sabiru su unajmili, pa isto kao da im je zaštitno lice svih mundijala na svijetu. Ovo je četvrto kako ona pjeva himnu

imeni se kaže, dama gleda taj nogomet. A ništa TV ekran i ovo ono plastika, nego uživo tamo. E, ovaj stadion na kojem će se igrati sutra najveća utakmica između Engleske i Hrvatske prima 105.000 ljudi i bit će dupke pun. Nisu normalni. 105.000 ljudi će primiti ovo poprište. We are one. Brazilski mundijal, J-Lo, Claudia i Pitbull. Pa ništa, i ljudi ćemo prošvercat se. Ili da sad možda kartu kupimo za sutra najveću utakmicu koja bi koštala jedno 50 hiljki dolara.

Ana Riach, dar îmi gei tă, Mundial 10-14. Rekao sam presik, tražili ste mi jedan mundijalski ovako mix na napravi. Ja sabrao sve, takih 4-5 mundijala. Da, zaključit ćemo sa Shakirom i Daj Daj, ona je aktualna, sadašnja. Daj Daj je u prijevodu, hajde, ili idemo. Ono povik ka pobjedničkom postolju.

0: Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
1: Hvala lijepo još jednom mundijalski pokrovitelji na ORV radiju. A nagradno pitanje glasi: i šaljite svoje odgovore do sutra navečer, do početka utakmice do 22. Pogodite rezultat utakmice Engleska-Hrvatska i dođite do vrijedne nagrade koju je ovaj put osigurala kompanija Rox Orašje. Dosta mundijala, idemo pjesme po vašem izboru. Šaljite mi dalje prijedloge. Da, ovaj Viber se već usijao. Ako padne sistem do 22, naćemo mi neko alternativno rješenje, ali samo vi šibajte dalje poruke. Šta bi voljeli vi čuti, ljudi? Koji hit? Ima neka posveta? Nekome ćete ju namijeniti ili svoj dušu? Ne mora ništa, daj neki hit koji se sluša i to je to. 063 422 126 Viber ORV broj.

0: slušanje i u Bihaću. Hvala. Može, da nam nešto navi Miki od Senide.
1: Pozdrav, hvala lijepo, pozdrav na terasu. Dalje, Teja Tairović, dominantna. Ok, šta ste dalje kazali, poželjeli, napisali, može li Barbara i Biro Bluda. Oću nešto malo kasnije provući i to. Evo, slušali smo ju, tražili su ljudi terapiju. Onda još jedno zanimljivo pismo. 85. minuta, završit će 1-0 za Hrvatsku. Luka Modrić. Ovo je nešto slično onom iz prve nagradne igre na otvaranju mundijala pred nekoliko dana, kada su ljudi pogađali pa rekli 70 i neka, ako se ne varam, presudit će i bit će rezultat. Nije tako, nažalost, bilo, ali evo i ovo ću strihirati, ono, baš zabilježiti, ukoliko se fakat dogodi da je gol pao i da je završilo 1-0 u 85. minuti, a strijelac Luk. To će onda biti ne nagrada na kvadrat, nagrada na triplu. To je sigurno. Evo, pozdrav našim poslovnim partnerima iz kompanije ROX. I pitam ih, jel date zeleno svjetlo da ukoliko ovako čovjek pogodi 300%, bude nagrada na triplu. Čekam odgovor, hvala lijepo. Biće nova i Macchiato od Nikole. Oč, dobra pjesma. Provučan. Samo šalji pisma 063-422-126. Miroslavu pozdrave, vozimo se u ZRV i tebe. Svaki utorak i svaki četvrtak s posla iz Doboja.

još pusti na pjesmu van. Samo je teaser vano, da ste ulomak za novu stvar od Aleksandre Prijović. O, ne znam što ukliva ili zašto odgovlači toliko. Stvari odnosno, najava je puštena prije 5 dana. Mislim da će to biti ekspresnije, odnosno malo brže, ali eto još. Publiku svoj čini neizvjesno. Nije. Čim se pojavi, naravno da ćemo pustiti proći. Može omiljena bivša Maja Birović, može biti. Damu za u zamjenu, može biti. Evo dominantnu sam spremio, ona će sad i odmah. Dobro večer, pozdrav za Miroslava, može li nešto od cece? Može biti i od cece. Pobodno vi šalite ljudi, ja ću rasporediti po žanru kojega pržim, pa ko će tajming i za ono traženo s vaše strane.

0: strast kaže. Sutra i bježanija s posla. A zna, malo je zatrkan tajming ako ste i u smjenama dva. A nema tu pravila kad je mundija, ali poslodavac ima razumijevanje.
1: I frekventni i naklikani. ORV Radio. Dobroveče, želi vam Miroslav.
0: Dobroveče.

0: može, bit će sik. Onda još jednom prijovička tražena, ne vjera. Može li nešto za nas dva žutokljunca? Pa gdje ste vi? A, tigrovi bengalski.
1: U meni Zagora, stojim na dinu.

Ne smije ništa zalutati, sve ciljano, sve namjenski, svi su hitovi odabrani pomno, pažljivo. Zajednički sklapam u playlistu koja konkurenciju nema. Hvala vam lijepo ljudi što ste u ogromnom broju tu. Sve što mogu ispoštovati, ja ću ispoštovati. Ali moram ovdje sad iskoristiti, napraviti mali break od slušatelja, priliku pa jednom našem producentu, vele majstoru na tipkama, nije još dosegao naš level, ali nema veze, tu je, dio je nas, pa oprostit ćemo mu, ima još vremena za napredak. Isto kao i još par mjeseci dok nestane na ludi kamen. U pitanju je naš MS. MS, sretan ti rođendan. S naglaskom i od mučkog provokatora Valija i od naše Tihane. Najželjama se pridružujem i ja. Šta ću sad, ono, vrtoglavost, jel da? Do jeseni, dokad ne bude ono, da. Aj. Znaš li, jesi pošao ili došao? Ok, da pustimo Bonitu za tebe, ti si ju producirao. Još par pjesmica na kojima si sudjelovao u izradi, a za

buduća nevjesta Selma sluša radio, MS sluša Selma. Tako treba. A bolje na vrijeme znati šta ti se piše, nego uključiti faktor iznenađenja koji nije moguće ispraviti. Naša Nesko je producirao pjesme za Teju Tajirović s novih albuma. Sanju Vučić i ostatak najjače dječje raje. MS, sretan rođendan, sve naj. Od Valija i od Tihane specijalna posebna čestitka da postaneš uzoran. Ok, pored što si cijeloga života gospodin i belemajstor u svom poslu, uzoran muž, uzoran ćaća. I da si kupiš dvoje, troje papuče da imaš do kraja života mjesto.

ste vi mene, to ja malo panjkam. Ne, u pitanju jedan fini gospodin, samo profesionalac, veliki u svom poslu, odan, vjeran. Ne zanima to njega, ono, da trčkara okolo po prerijama, ne znam, ja se pojavljuje negdje, nalazi, da obilazi, bla, bla, bla. Ja sad ću urediti svoj život 100%, a danas mu je rođendan. Mislim, nije rođendan svaki dan. MS. Kaže, vali, bolje da ne znaš šta kaže. Nisam ja ovdje postman. Ja sam ovdje voditelj koji čestita MS-u rođendan i u ime ekipe i u svoje

Kakvo razbijanje utorkom navečer, slušajte ORV radio. Hvala lijepo za sve potpise, plasirat ću po eteru, ali da dopustim ljudima da malo i čuju koju pjesmu, a? Da ne blabićem, a moram, šta ću, interakcija je potira. Hvala lijepo za popis stanovništva. Ko kaže da nas je u BiH samo 2 miliona? Ja ovdje imam 3 miliona dojava.

Koliko je čovjek izdržao, nije se javio, 2-3 pjesme, je li dovoljno? Hoćemo obrtaje malo zamijeniti za čiste narodnjake. Prošlo 9 ljudi, 21.06. I sad će ujesti za pola duše. Odgristi komadić jetre. Idu Enes Begović i Dragana Mirković kao uvertira za Folk Rusvaj. Samo trpaj dalje, šivaj poruke, daj mi prijedlog za dobru folkericu. Dobro, uvijek faktor iznenađenja postoji. Mogu ja malo probulati, promiješati, pa nešto pustiti i novije, ali kad pustiš ovo, pazi. Uzabo i oni koji su na dijeti, jedu duple porcije, zaljevaju duplim pivom, pa ako su se odrekli alkohola, budu ko majk, ko letva pijani, nakon 2-3 vopi. Šta je ovo? Život bez nje tuga je. Dragana Mirković, ne vjerujem sreće. I tako dalje. Nastavi niz, prihvati izuzet. Svekni mi svih zračni prostor, neku hitčinu do...

Si Tijana M i Meni Liberijovski iz prve ruke. Ništa ne propuštate i ništa ne prepuštamo slučaju. Dobrodošli u radijski epicentar. Utorkom navečer, pozdrav od Miroslava i dobro.

Metz sa playliste ORV Radio. Kazali ste mi dalje? Situation. Dobro je, pod kontrolom. Je, s vama uvijek ludic. Može nešto za djevojke iz Očaka, ma može. Znači, ono, džentlmenski, a, ma jasno, šta ćeš drugo. Kaže, žene nisu čule pozdrav iz kolektiva. Evo ovako. Amira, Minka, Nihada i jedan gospodin koji u ime kolektiva šalje pismo i kaže i Mirza. Dakle, nemojte se umoriti previše, pogotovo ti Mirza. Može od Mileta da svaka čaša ispijena. Ma moš, to da nešto. Innsbruck, veliki pozdrav. Hvala lijepo, draga naša dijaspora, što se čujemo i večera slušamo. Dalje, može li baci me od šaka? Može. Pa onda, ko šamar budali bi sjela neka dobra klasika od Kemala Malovčića? Ma bude! Dalje ste mi kazali, može li nešto za ove što u slobodno vrijeme rade kao taksi služba? Nikad im keša dosta, evo. E, žena taksistica. Oh. Nije to uobičajeno u našim prostorima, ali eto. Mislim, ko šta smije? E. Ulazi u bolid. Da mi. Još bolji rešpekt mora imati, jel da, klijentela, odnosno klijentela. Dobro večer, ne dolaziš u obzir, Indira Radić, naš je prijedlog. Pozdrav Miroslavo iz Brčkog, hvala vam lijepo. Ovo je dobro, ovo je vijenost, hvala vam lijepo ljudi. Kaže, raspadoše se kutije u kafiću, ekstra si. Hvala lijepo vama, pozdrav osoblju i svim gostima. Ajde još jedno, pozdrav iz Žepča. Dođi, gledamo utakmicu zajedno. Hvala vam lijepo ljudi.

sutra možda nešto od Šemsi Suljaković. Mora majka folka biti. Hvala lijepo, veliki pozdrav iz Doboja. Ako mogu, Bele Ruža, Ac Lukas, možda. Pozdrav za Boleta i za Akija. Sina neizbježno, nećete propustiti priliku čuti Sinana. Dečki, veliki pozdrav, hvala.

jednom da vas pod navodnicima prozovem gdje smo se to našli, odnosno gdje smo uhvatili signal ORV radija ili gdje smo naklikali naš stream. Službena stranica koja pregub znači na s adresom www.valentino.bh.com koje je bilo svijeta. Imali smo pozdrava, uzvraćam još jednom našoj dijaspori. U Sloveniji, u Austriji, u Španjolskoj, kroz Njemačku trebali govoriti u treću domovinu koliko je rade. Miki, daj nam, prospi nam, doli nam dizela malo da prospemo po playlisti, a? Treba će nam jer raspalio si nas. To te ja pitam. Jel Nina Nana večeras, a? To. Pustit ćemo i noćni taksi, evo da ću vas iznenaditi sa osvrtom na minulo kafansko večer, medijsko kafanski brand number one, od kojeg je i sve počelo, pa su nastajale koje kakve kopije, ali je original zadržao svoje lice koje je nemoguće dosegnuti. S potpisom RTV Valentino projekt, kažemo, medijsko kafanski brand kafansko večer, koji ovoga ljeta sprema za vas nekoliko iznenađenja. Sve ćete znati na vrijeme, biti informirani i sa ORV-a. Ostanimo vjerni. I šta, odmenila ću pustiti iz kafanske večeri Poljem se širi miris Ljiljana, a od ptice Pijane M, sad ja tebe neću. Iš propalo.

sad teško imati besanu noć. Noć traju jedno 4-5 sati najviše. Nekom paše, nekom ne. Još je gore to što će, kažu, ukinuti pomjeranje kazaljki, pa neće više biti ni preduge ni one zimske noći. Ko voli na dugo, jel, duge veze, morat će na kratko.

je prejak. Pozdrav s semafora iz Tuzle, ako može Goga semafor. E, sve što ne mogu, velim stići ljudi, fakat ću štrihirati, ostraviti. Ispoštujem u četvrtak. Jeste me i pitali, evo ovdje jedna poruka glas. Niki kad si opet? E, za dvije večeri. Znači, brzinski će to. U četvrtak na večer vas čekam na istom mjestu. Na istoj frekvenciji, na istom streamu. S adresom www.valentino.bh.com. Onaj gumbić koji znači play bez granica. Odmah u vidokrugu, okruglica, okini i navi.

Ovo je dukata vrijedno. Na vaše traženje. Samo pred odjavnu riječ da kažem. Igrajmo se mundijalski na ORV radiju. Od ovih trenutaka možete pa sve do sutra na večer 22, zaključno do početka utakmice. Jer traje i rubrika svakodnevno na ORV-u. Mundijal, ORV Mundijal. Pogodite rezultat utakmice Engleska-Hrvatska i osvojite vrijednu nagradu kompanije ROX. Još jednom, svo vrijeme možete i tokom noći, ujutro, sutra, na večer do 22, do početka tekme, prognozirajte, pogodite rezultat utakmice Engleska-Hrvatska, a javite na Viber studijski broj 063-422-126. Prekstra ujutro bit će objavljeno ime dobitnice ili dobitnika nagrade. Sve javno, sve na svima gotov. Kompanija ROX za vas kao i naši pokrovitelji mundijalski, a to su Stomatološka poliklinika Dr. Marković Brčko i još Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Ovih mjesec i pol dana osigurali vrijedne nagrade. Malo se potruditi, javiti određene odgovore na pitalice koje postavimo. To je sve. Pogodi rezultat utakmice Engleska-Hrvatska.

0: Može, može Meksida. Pozdravljam, kažeš, pozdrav specijalan za Demira, Rizu i ostalu raju pored kazana. Jo, je li to protekla, je li to procurila, a? I ona najljuća prva kap.
1: Lelilej dušo, lelilej cvjetu, lelilej lej.
0: Može Luis Mećeva, pozdrav Miroslavu iz Brčka. Hvala lijepo ljudi. Neću stići večeras ništa, ali ostavio sam mnoga pisma, pa ću ih ispoštovati u četvrtak na večer. Evo još Ruža i Odjavna pjesma i to je to.

Hvala lijepo ljudi što smo obišli domaći teren, regiju, dobrano i dijasporu, odnosno države. Ostao mi onaj dopadljivi pozdrav s plaže, Španjolska. Ja želim da uzvratim ekipo, plaža San Sebastian.

otkucalo 22.00. Precizni, ko horoskopske djevice u sekund. Ovo što se mene tiče je bilo top prijatno, ekstra interakcijsko, utorkovo večer iz Miroslava na ORV radio. Brzinski će to stići, četvrtak vas čekam, četvrtak na večer, opet uz folkerice, narodnjake, trend folka zvuke. Pa ništa, pratila nas je dobra mjuza, vas jako puno, dalje ću vas ostaviti uz pozdrave i poželjeti vam mir u duši. Uspjeh u obavezama posla, sreću u ljubavi, volite iskreno, čuvajte one koji vam znače. Nemojte zaboraviti da se najljepše priče uvijek pišu srcem. Do četvrtka na večer, do idućeg slušanja. Lijep pozdrav svima.